Jesu Christo toko wa. Bẹni Jesu Christo toko wa da ma gbẹkẹle niyan da gbẹkẹ wa le Olorun ba yo da aye atun kete ori ni aye patapata

ogun ye be sele ni adugbo edo a fe dijoba gbo ati wo ba fe di uludo mo si wa pe wa wole ana iseju perete na ti gbe ipe dabo wo ba fe pe pe ni soki do de fo so ba de ti ri eto mo kinwe to lesi na do ba wa da si hun 0805551110 o na ba yen le pe wole si ori eto yin

e ma binu gbo yin te pe se be te se n pe wa ni asale yi gbo te n pe wa e ma binu akoko ti lo wa ni lanfa lati le gbe ipe mo eyin te n pe wa ni asale yi bi o se to bo se se ka se continue paro yi se le gere gbe eyan ti mi dada mo ni pa koko na gbo wa lale yi o se to bo la ma pade o bo se ma je la pa be niyan e ba pe mi agbele what mi ni 08062202419 08062202419 Yusuf Abdul Wahab Ojeshun Ajeshiwa ni baje o dabo.